mudamar halartar wannan gagarumin biki. A ƙarshe muna daɗa miƙa godiyarmu kuma muna fata kowa ya samu ikon komawa gidansa lafiya da fatan Allah maɗauki sarki ya bar zumunci. Sanarwa daga sabon mai gundumar sabon layi Alhaji Aminu Jibrin. To haka yake biyar sibocin mita 94.6 ake sauraro a halin yanzu. Agogon mai yana cewa ƙarfe 11:30. Bari mu je ga shirinmu na don sauyin yanayi.

Yanzu agogon yana nuni da karfe 12:45 lokaci ne da za mu je ga shirinmu na gaba, waƙoƙin Islamiyya. Ai sauraro lafiya.

0: farsa fili.
1: To shi wannan shiri kamar yadda na faɗa shiri ne da aka kirkiro shi domin a ƙarfafa mata. Mata wanda suke da dan sana'a. Sana'a kuma koyayyaki sana'a sana'a. Shi wannan shiri da aka kaddamar da shi ne ta kungiyoyi da za a yi. Mata ne za su taru daga 20 zuwa 25. Za su haɗa kansu masu sana'a wanda suke samun taro sisi. Akwai ɗan tsare-tsare da za su amince da shi, ɗan dokokin da za su yi wa kansu, kamar dai tsarin adashen gata da ake. Shi wannan yana da wani salo wannan shirin. Ba wai kawai akan zo a ba wa mutane kuɗi ba ne su kashe ko kuɗin ya salwanta. Shi wannan tsarin namu da aka kawo za a ƙaddamar, tsari ne wanda farko mata sai sun yarda za su zauna tsakaninsu, su amince, wasu su tsara wanda zai ajiye kuɗi da wanda dan da ba da akwati da wanda zai ajiye makulli. Sannan duk sati za su ringa haɗuwa suna ajiye wani abu a asusu, wanda a ciki ne za su ringa ranta wa junansu suna ƙarfafa kasuwancinsu. A karin fara haka tsarin yake. So ake a ga mutane wani yunkuri suke taimaki kansu na farko. Ya za su taimaki kansu, su taimaki ƴan uwansu da kuɗinsu. Kafin kuma shirin bayan wata 12 shekara guda kenan za ta zo ita kuma da tsare-tsarenta na tallafi da za ta taimake su ta inganta musu sana'o'insu. Kuma duk matan da suka kai shekara 18 zuwa sama za su iya shiga. Sannan abu ne wanda za ku yi zaɓen kanku da kun kai 20 zuwa 25 ɗin nan. Mafi ƙaranci 15 ne, amma mun fi so daga 20 zuwa 25. Za ku zo ku haɗa wannan ƙungiya. Sannan akwai ma'aikatan da za mu ɗiba a gaba ɗaya ƙaramar kuma da ƙadari kowane gunduma, wanda suke da matakin karatu na sakandiri, wanda da su za mu yi aikin, za mu ba su horarwa, za mu yi jarabawa, za mu ba su horarwa. Mutanen da kuma suke zaune a cikin al'umma ba za a ɗauko wanda ga wani waje a kawo wani waje ba ne. Muna so zamto mutane da suke zaune a yankuna su amfana da shi, sannan masu kula da aikin ma suna wannan yankuna.